oyo mwana mukozi ate mumalirivu yena kwacha somala tulonde abantu abe mizi abakozi abamalirivu tutio abalivu mwe mibi nganga bakozi ujase mwe nga mirungi ate nga bendeza ate nga bakozi oyo ni basoga hasani abe busako kuluwa katonda nesi yangi mendeza virunji biyerere

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkania eriwo kuchinana na munana akatweneze mukaga busoga Royal Radio.